krásne ráno všetkým. Listen to the music. Ako inak. Zdravia Sample, začína rána VC, toto je Zun Radio DA+. Pokiaľ počúvaš v repríze, pozriem aj teba. Radujme sa, veselme sa, máme pondelok. Čo viac si môžeme priať?

Máme 7 minút po 7, po prípade po 13, ako čas repríze, dátum nádherný 27.7. Pondelok, hovoril som, a poďme sa pozrieť, ako dneska bude. Bude nádherné. Polojasno, 25 stupňov, úžasných, takže dneska si to ešte môžete užívať s tými teplotami. Pretože čo? Pretože prichádzajú za opäť tropy, to si povieme neskôr. Bio, dobrá správa je na jedničke, môže sa točiť na hlavách. Svátek má Vieroslav. Vieroslavy vyprávam všetko najlepšie. Ak by ste nevedeli, ako vzniklo meno Vieroslav, to je ten, čo verí všetkým vierkam. No a pozme sa pozrieť na významný deň, k 27.1. Už to pozerám a ten je veľmi významný. Den vezmi svoje pokojové rostliny na procházku. Áno, počuješ veľmi dobre. Pokiaľ máš pokojové rostlinky, tak ich zober dneska vonku a prechádzaj sa s nimi do večera. No len aby si vedel. Už to vieš. A čo ja viem, ja už neviem nič. Poďme si hrať ďalej. Pozdravím všetkých botanikov,

Jirko, pozdravím aj teba. Pozdravím Fištrona Valtra. Pume. Toto si hovorí, že Let Me See You.

Asfalt, cesta. 12 nebo tam jedin, dvakrát ďalničnú. Nehoda, D0, exit na 23. Chrastený okres Praha západ. A svieti tu D11, kilometr 27. Trebestovice, okres a Nymburk. Jazdíme pomaličky opatrne, s rozumom a s rozvahou. Tam, kde sme stáli, tam stojím aj dneska, pretože Praha, Brno, Ostrava, tie väčšie mesta. Samozrejme, veľa a od malých ľudí, tam je to zasekané, ale začína to byť zasekané aj v tých mestách menších. Takže vieš, čo máš robiť a čomu sa máš vyhnúť. No inak samozrejme Friedek, Mistek, Raj na zemi. A amen. Ovie, ovie. Rok 91, to je klasika.

Martin, pozdravím ťa. Prvý botanik, ktorý zobral svoje rastlinky na prechádzku, už mi poslal fotku.

0: ako každý deň aj dnes vám poviem www.zunradio.cz. Čo nevieš o nás, to tam nájdeš. Samozrejme aj kontakt, ten je dôležitý. Pretože, hovorím to často, skončil som stredné odborné učilište psychologické a pokiaľ náš psychický problém, vyliečím ťa. Stačí mi zavolať. Niekedy to stačí urobiť aj po SMS-kách. Aj takto som úspešný. Nečakane túto sobotu chcem povedať, že bude party, veľká party, Pool House, kde úpalište Roštín, kto tam vystupí? Matu, Čída, Mirko Solo, George Horácio a DJ Cass. No a chlapci pozvali aj mňa, takže tam budem aj ja. Samozrejme prídem s fujarou, s husličkami a dokonca na chrbte dotiahnem aj cymbal, takže sa máte na čo tešiť. Opakujem ešte raz, sobota 1.8. Koupalište Roštín. Dojdi, bude to veľké.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus.
0: Má byť krásnych 38 stupňov, čo viac si môžeš prijať. Pokapeme tam. Ale pokapeme pri dobrej house muzike. Inner Life. Groovy, groovy, groovy. 24/7, o tom je Zuna.

0: Časomiera 27 minút po 7 máme, alebo po 13, pokiaľ počúvaš v repríze, otváram svet internet, to ideme na to. Česko sa vrže umorné vedro, opäť druhá vlna, druhé kolo príde. Od stredy to začne, dokedy to bude, neviem, ale treba sa pripraviť na to, že opäť prídu krásne teploty 40 stupňov. Samozrejme na Fridek je to málo, vo Fridku, keď je tu 40, tak tam bude si myslím takých 70 až 80, čo je absolútne nádherné. Takže, milí poslucháči, pripravte sa. Vy, čo máte klimatizáciu, viete, čo máte robiť, vy, čo nemáte, viete takisto, čo máte robiť, pretože to tu omýlam dookola. No a pokiaľ nechceš chcipnúť, nezabudni alobalovú čapku na hlavu.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Tešíme sa, tešíme.

0: Tu nám čítam v podstate taký odborný článoček, že až když si pripustíme, že to nebudeme navždy, začneme žiť aj inak. No a tu nám píšu, že napríklad vysnenou dovolenou odkladáš na budúci rok, na návštevu rodičov si nechávaš čas, až bude v práci klidnejší období a proste bla. No a potom, keď si uvedomíš, že ten život nie je večný, zrazu zistíš, že si veľa vecí zameškal, alebo že to máš urobiť hneď a preto ja hovorím len jednu vec. Pokiaľ máš veľa love, pošli mi to na účet, pretože zajtra už to môže byť pre teba neskoro. Tak si to uvedom a všetko bude v poriadku. A pokiaľ má svojich blízkych, tak ich navštív ešte dnes. Nebudeš toho ľutovať. No a nezabudni, že dneska je deň, zober svoje rastliny vonku na prechádzku, ak ich tam zober, pretože ako zas poviem, zajtra už môže byť neskoro, ale hlavne myslí na tie prachy.
1: Trpíte depresií? Netrpte.
0: Dneska po druhýkrát. Tentokrát v originále Disco Savrus, rok 82, Inner Life a Jocelyn Brown. Pre veľký úspech. Groovy, funky, disco. Toto je špeciálne pre Vlada k jeho 78. narodeninám. Vládku, prajem ti všetko najlepšie, vrsa.

0: Časom je raz 7 hodín 35 minút alebo 13.35. Kanibalové by dlhodobie neprežili. Český vedec upresňuje, proč lidstvo od pojedania lidí odstúpilo. No a tu načítam, že český vedec prišiel na to, že príprava nič moc jedlo, to meso musíš piec, potom máš z toho veľkú plynatosť, prújem klobásky, že celkom chutilo dobre, ale takisto je s tým trápené. A pokiaľ si chceš urobiť nejaké kvalitné škvárky, tak v tej dobe málo jedincov bolo obezných. Dneska by tých škvárok bolo, si myslím, že dosť. Takže takto je s tým pojedaním ľudského mesa a prečo to tak bolo. A hlavne píše zase, a tu na v tom článku to zvýrazňuje 5-krát, hlavne plynatosť. Takže nejedzte ľudské meso, pretože budete prdieť. Aspoň podľa toho českého vedca.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio.
0: Zun. Zožer slípku, zajaca, krávičku alebo prase, urobíš líp. Amen. Novinka Powerplay.

pozdravím pána Vevodu. Prajem mu nádherný deň. Toto je špeciálne pre teba. Mood to Swing, Beautiful. Samozrejme zdravím všetky prasata. Quick.

0: neuveriteľne sa stalo skutočnosťou a do českej televízie sa vrátil Sandokan. Zhľadli ho už dokonca stovky tisíc ľudí. Ak nevieš, čo je Sandokan, ako keby si ani nežil. Ja viem, čo je Sandokan, pretože som ho nosil na tričku. Dokonca som mal šablónu, černý sprej a striekal som to po osedlisku na biele trička, aby všetci sme mali Sandokana. Pokiaľ si Sandokana nevidel, tak doporučujem českú televíziu. Tam pôjde 6 dielov zrekonštruovaných tak, že keď ho uvidíš, tak až tedy pochopíš. Takže pokiaľ nevieš, čo je Sandokan, hovorím ti ešte raz, zapni si českú televíziu, aby si mohol ten život dožiť tak, ako máš. Pretože ako poviem, opäť, keď si ho nevidel, ako keby si ani nežil. A ešte sa utekaj do kostola pomodliť. Amen.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: Dúfam, že ste ma všetci pochopili veľmi dobre.

krásne ráno všetkým. Listen to the music. Ako inak. Zdravia Sample, začína rána VC, toto je Zun Radio DA+. Pokiaľ počúvaš v repríze, pozriem aj teba. Radujme sa, veselme sa, máme pondelok. Čo viac si môžeme priať?

Máme 7 minút po 7, po prípade po 13, ak počúvaš repríze, dátum nádherný 27.7. pondelok, hovoril som, a poďme sa pozrieť, ako dneska bude. Bude nádherné. Polojasno, 25 stupňov, úžasných, takže dneska si to ešte môžete užívať s tými teplotami. Pretože čo? Pretože prichádzajú za opäť tropy, to si povieme neskôr. Bio, dobrá správa je na jedničke, môžete sa točiť na hlavách. Svátek má Vieroslav. Vieroslavy vyprávam všetko najlepšie. Ak by ste nevedeli, ako vzniklo meno Vieroslav, to je ten, čo verí všetkým vierkam. No a poďme sa pozrieť na významný deň, k 27.1. Už to pozerám a ten je veľmi významný. Den, vezmi svoje pokojové rastliny na procházku. Áno, počuješ veľmi dobre. Pokiaľ máš pokojové rastlinky, tak ich zober dneska vonku a prechádzaj sa s nimi do večera. No len aby si vedel. Už to vieš. A čo ja viem, ja už neviem nič. Poďme si hrať ďalej. Pozdravím všetkých botanikov,

Jirko, pozdravím aj teba. Pozdravím Fištrona Valtra. Pume. Toto si hovorí, že let me see you.

Asfalt, cesta. 12 dní, tam jedin, dvakrát ďalničnú. Nehoda, D0, exit na 23. Chrastený okres Praha západ. A svieti tu D11, kilometr 27. Trebestovice, okres a Nymburk. Jazdíme pomaličky opatrne s rozumom a s rozvahou. Tam, kde sme stáli, tam stojím aj dneska, pretože Praha, Brno a Ostrava, tie väčšie mesta. Samozrejme, veľa aut, malé ľudí, tam je to zasekané, ale začína to byť zasekané aj v tých mestách menších. Takže vieš, čo máš robiť a čomu sa máš vyhnúť. No inak samozrejme, Friedek, Mistek, Raj na zemi a amen. Ovie, ovie, rok 91, to je klasika.

Martin, pozdravujem ťa. Prvý botanik, ktorý zobral svoje rastlinky na prechádzku, už mi poslal fotku.

0: Tak ako každý deň aj dnes vám poviem www.zunradio.cz. Čo nevieš o nás, to tam nájdeš. Samozrejme aj kontakt, ten je dôležitý. Pretože hovorím to často, skončil som stredné odborné učilište psychologické a pokiaľ máš psychický problém, vyliečím ťa. Stačí mi zavolať niekedy, to stačí urobiť aj po SMS-kách. Aj takto som úspešný. Nečakane, túto sobotu chcem povedať, že bude party, veľká party, Pool House, kde úpalište Roštín, kto tam vystupí? Matu, Čída, Mirko Solo, George Horacio a DJ Cass. No a chlapci pozvali aj mňa, takže tam budem aj ja. Samozrejme prídem s fujarou, s husličkami a dokonca na chrbte dotiahnem aj cymbal, takže sa máte na čo tešiť. Opakujem ešte raz, sobota 1.8. Koupalište Roštín. Ľudí, bude to veľké.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus.
0: Má byť krásnych 38 stupňov, čo viac si môžeš prijať. Pokapeme tam. Ale pokapeme pri dobrej houseovej muzike. Inner Life. Groovy, groovy, groovy. 24/7, o tom je Zuna.

0: Časomera 27 minút po 7 máme, alebo po 13, pokiaľ počúvaš v repríze, otváram svet internetu, ideme na to. Česko sa vže umorné vedro, opäť druhá vlna, druhé kolo príde. Odstrediť to začne, dokedy to bude, neviem, ale treba sa pripraviť na to, že opäť prídu krásne teploty 40 stupňov. Samozrejme na Fridek je to málo, vo Fridku, keď je tu 40, tak tam bude si myslím takých 70 až 80, čo je absolútne nádherné. Takže, milí poslucháči, pripravte sa. Vy, čo máte klimatizáciu, viete, čo máte robiť, vy, čo nemáte, viete takisto, čo máte robiť, pretože to tu omylám dookola. No a pokiaľ nechceš chcipnúť, nezabudni alobalovú čiapku na hlavu.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zuna.
0: Tešíme sa, tešíme.

0: Tu načítam v podstate taký odborný článoček, že až když si pripustíme, že to nebudeme navždy, začneme žiť aj inak. No a tu napíšu, že napríklad vysnenou dovolenou odkladáš na budúci rok, na návštevu rodičov si nechávaš čas, až bude v práci klidnejší období a proste bla bla bla bla bla bla bla a bla bla bla bla bla. No a potom, keď si uvedomíš, že ten život nie je večný, zrazu zistíš, že si veľa vecí zameškal, alebo že to máš urobiť hneď a preto ja hovorím len jednu vec. Pokiaľ máš veľa love, pošli mi to na účet, pretože zajtra už to môže byť pre teba neskoro. Tak si to uvedom a všetko bude v poriadku. A pokiaľ má svojich blízkych, tak ich navštív ešte dnes. Nebudeš to ľutovať. No a nezabudni, že dneska je deň, zober svoje rastliny vonku na prechádzku, ak ich tam zober, pretože ako zas poviem, zajtra už môže byť neskoro, ale hlavne myslím na tie prachy.
1: Trpíte depresií? Netrpte.
0: Dneska po druhýkrát. Tentokrát v originále Disco Stavros, rok 82, Inner Life a Jocelyn Brown. Pre veľký úspech. Groovy, groovy, funky, funky, disco, disco. Toto je špeciálne pre Vlada. K 88. narodeninám. Vládku, prajem ti všetko najlepšie. Vrsa.

0: Časom je raz 7 hodín 35 minút alebo 13.35. Kanibalové by dlouhodobě neprežili. Český vedec upresňuje, proč lidstvo od pojídání lidí odstoupilo. No a tu načítám, že český vedec přišel na to, že príprava, nič moc jedlo, to meso musíš piec, potom máš z toho veľkú plynatosť, prújem klobásky, že celkom chutilo dobre, ale takisto je s tým trápené. A pokiaľ si chceš urobiť nejaké kvalitné škvárky, tak v tej dobe málo jedincov bolo obezných. Dneska by tých škvárok bolo, si myslím, že dosť. Takže takto je s tým pojedaním ľudského mesa a prečo to tak bolo. A hlavne píše zase, a tu na v tom článku to zvýrazňuje 5-krát, hlavne plynatosť. Takže nejedzte ľudské meso, pretože budete prdieť. Aspoň podľa toho českého vedca.
1: 4 dôvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Zožer slípku, zajaca, kravičku alebo prase, urobíš líp. Amen. Novinka Powerplay.

0: Tu nám pán herec Jiří Dvořák sa vyjadril jasne. Máme sa tu jak prasata v žite a nevážime si, si toho. Prosím vás pekné, všetkých vás pozdravujem a vážte si toho, vy prasata, pretože fakt sa tu máme jak prasata v žite a vôbec si to neuvedujeme. A poprosím tie prasata, ktoré majú toho žita viac, tak ako som hovoril predtým, nezabudne mi poslať love na účet.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
0: Pozdravím pána Vevodu. Prajem mu nádherný deň. Toto je špeciálne pre teba. Mood to swing, beautiful. Samozrejme zdravím všetky prasata. Quick.

0: ja viem, čo je sandukan, pretože som ho nosil na tričku. Dokonca som mal šablónu, černý sprej a striekal som to po sídlisku na biele trička, aby všetci sme mali sandukana. Pokiaľ si sandukana nevidel, tak doporučujem Českú televíziu. Tam pôjde 6 dielov zrekonštruovaných tak, že keď ho uvidíš, tak až tedy pochopíš. Takže pokiaľ nevieš, čo je sandukan, hovorím ti ešte raz, zapni si Českú televíziu, aby si mohol ten život dožiť tak, ako máš. Pretože ako poviem, opäť, keď si ho nevidel, ako keby si ani nežil. A ešte sa utekaj do kostola pomodliť. Amen.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: Dúfam, že ste ma všetci pochopili veľmi dobre. To je Mr. Peter Brown, to je klasika z roku 98. Dance with me.

Pekný nedeľný večer všetkým, ako hovorím, všetkým správne naladeným. Je to Mary B, je to Samples, je 20. hodina. No a začína Deep Wave. Samozrejme pozeráme aj tých, ktorí počúvate v repríze, buď to pondelok alebo štvrtok. Poďakujem partnerovi programu Zoner Studio. A dnes to bude taký špeciál. Poprvýkrát v tejto relácii bude aj hosť.

Prvú hodinku nám otvorí Sebastian Leger. Blazing Eyes. No a my vám všetkým prajeme príjemné počúvanie, príjemný relax a pohodu.

Pár hodinka bude o mne a o Mary B. A tú druhú hodinku si dneska strihne DJ, ktorý sa hovorí Čída. My to pozdravujeme a ďakujeme.

Hovorím to stále, poviem to aj dnes, www.zunradio.cz. A poviem aj to, že Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. v pondelok 17. prvá repríza, každý štvrtok o 18. repríza druhá.

Pozdravíme celú Českú republiku, všetkým prajeme krásny večer. Ak počúvaš verej príze, tak krásne odpoledne. To je Zun Radio DAB+.

0: Zun.
1: No a poďme do tej hodinky druhej. Dneska poprvýkrát historicky v relácii Deep Wave máme hostia. DJ Čída.

DJ Cheetah in the mix. Jeho nádherný organic groovy deep house. Inak veľká vďaka za včerajší festivalový Sunrise set od teba. Bolo to výborné.

Aj v druhej hodinke poviem, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. No a Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu 20. prvá repríza pondelok 17. a druhá každý štvrtok 18. Krásny večer všetkým, poprípade krásne odpoledne.

0: je travertia. No, čistý chill, o tom je táto relácia. Toto je Deep Wave. Mary B. Samples. Dneska v druhej hodinke DJ Chida in the mix.
1: Zoom.

Piątek Lazarusa. A pozriem na časomieru. O chvíľočku si povieme, čo? O chvíľočku si povieme, pápala.

DJ Čída. Ďakujeme, ďakujeme. Za mňa výborné. Poďakujeme partnerovi programu Zoner Studio, poďakujeme Mary B. za spoluprácu. No a nezabudni si nás naladiť opäť o týždeň v nedeľu o 20. A nepreľaďuj. Toto je Zoom Radio DA Plus 24/7, najviac house music v Eteri. A groovy, groovy, groovy. My vám všetkým prajeme krásny zbytok dnešného dňa. A majte sa všetci fajn. Zo štúdia vás zdravia Mary B. Samples. Peace, love and house music. Pa, pa, la, la.